0: Кәпейк. 1 килограмм. Белорусская кәрияғы. 12 манат. 99 кәпейк. Супер кеметлер. Сәркәлі тәкліфләрі үчін.
1: Браво! Доғру сечім!
0: Браво-да. Супер кеметлер. Сізі көзләйір. 16 сентябр тарихны дек. 1 килограмм. Брест-Литовск кәрияғы. 18 манат. 95 кәпейк. 1 килограмм. Белорусская кәрияғы. 12 манат. 99 кәпейк.